0: ಎರಶುಗಾ ವಾಹ ಬಯಕು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನರುವೀಮೆ
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
0: فه ارشغا مسلمونگه امه گه اگه اهلوري منوي تيمن رسكلانگه دكه وڑي نوگنوامي